se ba fawun so lati bi ibara di ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi o ma ri pe gbogbo enu ti ohun lo bere ti ma ho ye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere ti ma ja ounje tabi nkan bere ti ma rin kaaki nu ara ohun tabi ara ti e bere ti ma ta ohun bi pe ohun fi atarara elomi ba so esun lale bayi ati irun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jira ro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi an fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero bani soro ni yi 07 60 60 64 19 07 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi ma fi opa sikete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo gborun odun won lo gofo odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode be ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ati egbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ati egbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egbo ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ma ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pe awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan kan o si ni yo wa lenu ninu si ara bẹẹni kankan ò ní yọ wá lẹnu nínú egungun ara wa ṣé bí ewé àtegbò yìí náà làwa náà lò ìwọ náà wá jàǹfààní ewé àtegbò lọdún èmi bàbá òkè ogun tí mo wà ní nọmba 4 Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ní ìlú Àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 àlàáfíà ara wo ní bí fíafíà.

siwa ma wo o ti mu opolopo wo li leke siwa ma wo o ti ro pe olohun o si lopolopo ori oke to ti lo siwa ma wo o ti ro pe olohun gan ohun gbo adura mo siwa ma wo o ro pe olohun o gbo ti e abi o ti ori o kukuri o nidi o nibi ti olohun fi ore ayo ati idunu ti e si ijo mo boya akoko ti e re o ti mo okay e ja gborin mo n pada bo lekan si e ja gborin.

mo pe mi an lo to mo dupe lo lo lo mo re ko du mo apade ko ba o ke du de se ri abi kike ton kan sele ko ti sele owo ta kare wa mo fo ye ko dupe lo olohun nunu ewu lo lo ka ku itirin sa olohun le mo mo so gba ko mu so dero wo yo mo mo fun are fo odun bi bayi oku 84 days ejo merin le logorin ke pari ko ta o se ko lon te so baba nla te January di bi ko de lagbara olohun abu olohun adaju lori keteria okanrin a balẹ a ni rogun ajalu onikun wa chubulu ka chubulu olohun raju chubulu mo dupe dada lon lodumore ko dumo apade oruko temi lake yemi michael about lakin gbadun jo mejo mejo olohun ti ka da fa ti pade lale le pewu kan ri onun kan agba le ko si mo ki fo ikale

ba tin se ka wonu on ta fe se loni aditu iko alabe nla koko fin gbete laujo eye keye keye ye safa enu aditu ogbigbo ko le ye enikan ti tobi ori nlo seye da ko ni jojo agbo ni yi tagbo ti goloba nbe lo fun ise ye ni ise ranko kaka ki oba ko le gbele joye ba mu daniki diteni ori nloju nbe o gbogboro gbowo lo ni ka ese lu latapako ibadi lo ni fuja tileke akan lo ede ti oba lewa nu otu ba nteni afodo ede to dunyugba mu ni mole bi ema olu omo ogun dollar.

0: Kuro loye meku te de luo wo te de luo re office mete tata la ji agba baba lanu nini yo mete tati mo wa soro bayi te ba ti wa de be fun imoran lori ilera ara yin ati riri se laye awo omo niyan yin te ba ti n de be te ba ti wa gba kaadi eyin lo si tun se be won fun yin ni ticket won fun yin nbe ani te ba ti gba kaadi se wo se be won fun yin ni ticket ele tin be lowo tin te fi yi ko tori re e wa ma gbo mi te ba tin de be te ba tin gba kaadi o ko yin yo be lori kaadi eleyun ti je idanimo fun yin te ba ti wa se be ton fun yin ni ticket o te baba alaji agba baba lanu yo tun se be yo wa lori e to fi di wi pe gbogbo ibi kibi te ba de e ti mo pe alaji agba baba lanu lo se be to fun te lo ticket kan fe nikan card kan fe nikan ni e gbo yin oye awon ebun lori sirisi mo wi be mo ni wo po jaburate to wa nle ele awon bi oko bi alukuku bi solar inverter bi television ati bebe lo ti mo so yen o tun po jaburata nu e to je pe ebun ari ma le lo ni e to tun wa se be to tun je iyalenu nbe ninu ayeye ogun odun ti baba ti nbe ni pe londo papa julo lakuro loye mekun yi e to tun wa ya mi lenu nbere baba tun ni anfani lati ran enikan lo si mecca won tun ni anfani lati ran enikan lo si jerusalem nitori ayeye ohun e ri wipe olorun ala se be won dara laye baba yi ani ko to di pe won tun te waju ju bayi lo e je tun se be e je fi number baba lede tin baba fi number baba lede ton re wo se be o lo di keji lohun a lo re gbon foran na number laji agba baba laanu re 00639708290063970829 ejan tun pe lekan si 00639708290 ejan pada de tin ba wa pada de re a tun te waju mo pada bo ju oni tin e ku kale
1: ìfàdé fàámọ́ra fàáfá àǹfààní ló balẹ̀ bàgẹ̀ tí lè ṣe àlàájì àgbà bàbá aláàánú spiritual home títí dínú ọdún tuntun lòlúkúlùkù ó láǹfààní láti jàwọn ẹ̀bùn kankarí bíi ti yóò padà kẹ̀kẹ́ márúwá tẹlifíṣàn rédíò àti fóònù olówó iyebíye olúborí gbogbo ẹ̀ dọ́kọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ olómi tútù ọ̀nà kan gbòógì rèé láti fi sàmì dúpẹ́ ayẹyẹ ogún ọdún 20 years tí àlàájì àgbà bàbá aláàánú ti ń ṣèwòsàn fún tọmọdé tàgbà kò tán síbẹ̀ o mùsùlùmí kan láǹfààní tíkẹ́ẹ̀tì ọ̀fẹ́ ọ̀sìlù mẹ́ ti kristiani kan láǹfààní láti lọ jerusalem alhaji àgbà baba aláàánú ló tó bẹ́ẹ̀ ẹ máa lọ sí èyíkéyìí offices baba aláàánú fún ìtọ́jú ẹgbà káàdì yín ẹtúngba ticket a fi yí koto tí ó wáyé láìpẹ́ pd mango òkè ọgbà nílùú àkúrẹ́ ẹgbọ́kadà ní lafayette junction ẹ lọ gba àwòsàn kẹ ẹgbà ticket inaco plaza opposite àlàáfíà hotel ọwọ́ ẹ lọ gba àwòsàn gba ticket ní bakusa street tó dojúkọ ilé ìyá bakusa ìlú ọ̀rẹ́ ẹ má jẹ́ kí káàdì àti tíkẹ́ẹ̀tì yín sọnù o òun la fi yí koto telephone 006-397-0829
0: mo kí yín ẹ káàbọ̀ padà fọ́nrán eléyìí tí mo ṣe lò tán yìí ó ti ṣègbè lẹ́yìn tí mo ti ń wíbọ̀ látọwọ́ ọ̀bẹ̀rẹ̀ ó ti sọ nínú látara èyí tí bàbá fẹ́ ṣe ayẹyẹ ogún ọdún yìí kókókó làárọ̀ fáàdì tí là ń fi yun ṣe báyìí ẹ̀yẹ kóra yín ó di rẹrẹ lọ́dọ̀ alhaji àgbà baba aláàánú lọ́fíìsì wọn lákúrẹ́ olóyè mẹ̀kún tẹ́ délu ọ̀wọ̀ tẹ́ délu ọ̀rẹ́ tẹ́ bá ti débẹ̀ tán tẹ́ bá ti gba káàdì àní tíkẹ́ẹ̀tì tí yín eléyìí ti dúró déédé tẹ́ bá ti ń gba káàdì ní tíkẹ́ẹ̀tì tí ó máa tẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ wá máa gbọ́ mi kí láǹfààní gan tẹ fi wá sórí ètò yín gbogbo ìgbà ẹ ti mọ mo kí yẹn kú kalẹ̀ ọmọ yájowó ebenezer ló kọ mi wà ní kú mọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kẹ́ amèlé mẹ̀rọ èdè kátápílọ̀rù ìtíwọlé àṣebi náà ni mo fi ń kí yín o àǹfààní ètò yìí ẹ ti mọ̀yún látọjọ́ tó pẹ́ àwọn ẹ̀sán yín wo ló wá ṣe bẹ́ẹ̀ tó sọ yín dẹrù àròkà eléyìí tí òmùnú yín dùn láyé ń bí ṣára yíyún niṣẹ́ àjíjá niṣojú ṣúṣú niṣowó àtẹsẹ̀ tó ń kúrìrìrì ni kátẹ̀lẹ̀sẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kó máa kan ni gógógó àrùn ẹlẹ́sìn ò mẹ̀sìn kó yìí máa kọ́ ọ̀yàn lójú ń gbogbo ògbà ìṣòwò àwọn obì nǹkan ikùn wọn yóò kàn ṣàdédé gàgèlè mọ ìjẹ́ kí ló wà ń bẹ́ ìṣòwò àwọn ẹ̀dá kan apé bóyá oyún ni àwọn kan apé oyún kọ́ ìgbà tí ó bá dọdún kíní ọdún kejì ọdún kẹta síbẹ̀síbẹ̀ kò rọ́mọ ọ̀hún bí wọn ò mọ̀ wípé ìdọ̀tí ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó sodo síbẹ̀ te ba wa kan salaji agba baba laanu te lo re gba moran nbe gbogbo e ti nbe lago ara yin ti o je ke lalaafia e ni o se be ti o ku o Gboro oyun ga si lara tin to je pe ki isomo ni ani e kan salaji agba baba laanu ke lo re gba moran oje isowo awon eda tin kan si won latojo to pe inu won tin dun lo lo bayi nigbati won bo lori a lori are atarun ataiso ile to fi laaye won la pe ai le se dede omokun lodo yawo obin eleyi ti kan alejo e ti o wa dede eje tun se be je bo si pele keji lori ni nipa riri se laye awo omo niyan eleyin o se be o gbogbon ogbon bi ibo to ba wa fe kaye o de na re iwo na o gbianju loro ara re ni ewo lo wa korin ki wipe aye de na re lolo bayi samu bo se ni sala kala ni se ero mo bi se korira laarin opo eyan ni e ti lori ise gbese jije lore kore bo tin sise sise sise bi erin lo nje je leri bi ko se ara eni gbese jije n gbogbo igba ko gboja kale bayi gbese lo ba lori e olohun oba mi yo tun yin sile oje e wa ma gbo mi gbogbo be se kan salaji agba baba laanu te lo re gba moran lori lera ara yin ati riri se laye yi e tun se be te ba tin gba card ti won tin fun yin card ticket o te ni won fun yin ticket te fi yi koto ajodun ogun odun ele italaji agba baba laanu ti baba tin be ni pe lodo wa nbi papa julo nilo akure oloye mekun yin baba na be nkale fun ti dede asiko yi won fi enu kin leyin amo ko to di pe a lo sori eleyin ko to di pe o gbe alaji wole e ma gbagbe nipa eyonu agbalo e gbo eyin agbe aroko bodude mo kiyin e ni sise fomo elomi je se ba wa niyun lowo eyonu agbalo yi gbogbo aye ni o ma yonu si yin ere oko yin yo ma taboku aboku yo ma soji gbini ni e gbo o se owo yo ma gbase nla nla pelu ere repete iya loja baba loja pelu ere repete ipo kan tabi keji tan le yo se be yo teyin lowo ire ajo silu ebo yo di rorun gbogbo e gbogbo e number laji agba baba laanu ni ke se be ke kan si number won re 0806397082900639708 Alaji agba baba laanu mo kiyen kale ki gbogbo olugba tolufe wa kale toni
2: eku dede akoko yin gbogbo eti to n gbo mi ni bi ti eto yi ba de ajinde aro ma je
0: ami
2: aisan ti o gbogun ko ni se nikan kan wa
0: ami olohun
2: opolopo awon eyan lo ti ma wa o tojo meta na Oduni baba laanu je ki se imo fun oloko be ni baba laanu isajoji ni pinle odo nbi abi ni le yoruba ituma bi tan lo niyun ko to wa di pe a ma ba orisirisi awon kan ta mu wa leni akoko bara wa dupe abere bi anana lade pinle ondo yi oda bi ana leni won lo ma ojo ana o na ti ndagba o ti pe ogun odun ta ti de pinle ondo yi ti awo oyinbo ti o fomo wa lowo ri eyi lo wa mu wa lati dabi eni wi pe lati fi ope han lati fe mi imore han so Olorun lori awon fanan ten gbo late kan fanan ten gbo yin o ki sere o ko ki sere rara boya pe baba laanu fe se ajodun ogun odun ton ti de pinle ondo yi to ja se pe eyin te ba ti lanfani lati wa sodo wa won abe eyan perete to ba wo lanfa lati wa sodo wa na la fe ko lanfa ni fun awon ticket ta nso e fa awon DJ yi ta nso yi eyan abe eyan perete to wa sodo wa na ni o to gba card na ni o lanfa ni lati wa yikoto DJ yi nigba ti a ba fe yi laipe lai jina nigba gidi bi ta ti fe yi to ja pe gbogbo bi kibi to ba wa mo wule dara re la mo kaakiri radio ma gbe ni live opolopo radio to nbe ni pinle ondo ni o ma gbe ni live to e ma gbo ni live ni ketekete bi te ba ti wa be orisirisi awon ebun ti an wa wi lo wa nbe ebun wa nbe eko ayokele wa nbe orisirisi keke moru wa nbe nbe sola nfata wa nbe keke alukuku wa nbe be la tun wa ni akanse fun eni to ba je muslimi kan lati lo si hajj be le ni kan to ba je kristiani ododo kan lati lo si jerusalem lati fi awon kini se dupe fo olohun eleesi akoko ti baba laanu nse ati seri ni lu abe okuta ati seri ni ipinle oyo eleyi la fe se ni biba ina ati se mo ti se ni orilede bomi na ri ti etun so orilede nigeria yi eleyi ko la koko ma wo pe boya anti won wi boya na lai ni iwo to ba ja si pe o ti ni card tele wo na pada wa ti card nbe lo wu e pada wa wa gba ticket ti e na so rori re ko se ni ti o le to si o ko se ni ti o to si sugbon o wa le ri card yi o le ri ticket gba ni bi kankan o jule office baba laanu lo to ba je pe lu owo lo wa o ma ba pade ni lu owo ni ojo saturday ojo sunday o ma ba pade ni lu owo to ba tin gba card be lo ma gba ticket re eyin te ma ri wa ni lu akure ojo wednesday ojo thursday ojo friday te ba tin gba ticket ni te n gba card na le ma gba ticket yin si e ma je o sonu o ma ma ni o nte lori ma je ke nikan kan pe oko so yu pe ticket baba laanu nbe ni bi kan ke wa gba enu office wa tan daruko enikan le ti le ri gba ilu akure ilu owo ati ilu ore be ilu ore re a ma wa be ni ojo monday atojo tuesday gbogbo bi ki bi te ba ti wa nbo te fe ri wa e ma pe wa ojo ta wa ni ilu owo olojo wednesday ojo saturday ojo sunday njo ta wa ni ilu akure ojo wednesday ojo thursday ojo friday njo ta wa ni ilu ore ojo monday atojo tuesday ni gbogbo ele ta wa nso enu ko dimu dada ama saturday sunday to ba kan osu ba se ma win gbogbo gba a ni si ni ilu owo saturday sunday to ba kan ninu osu a ni ma si ni ilu owo in ta wa nso yi ke sere o ere ko o okan gbo pe njo bayi iniketo dije na ma ti ka ba mo bonu wa a fe ko janfani eyin te ti lanfani te wa gba toju lodo wa iwon abe yen na la fe fun ke se pe keyin po repete a ni diro repete iwon abe na ni o wa ta ni wa ja mo lowo boya wo ni boya kini ni orire ko ni fu emi ru iwo na ma pe la pe mara re pe orire o ti je temi loni ma bo wa na be nu ko ma pe to ba fe bere nkankan o fe wa ni nkankan lori e 08063970829 08063970829 sugba ogbo yin pe ki wa ni ti baba laanu se gaga ti mo pe oro toju lo je awa logun oro alaafia oro lere eni lo je wa logun bo la se le fi alaafia lo li aye eni bo la se ni ma fa esan lo li aye eni bo la se ni ma je foniku fo lande nkan ti le se baba laanu gbe lowo niyan ta nse ni gbogbo igba be ni gbogbo nkan to ba ri ko ma wa se wo je esan kan ni o je keji ni ewi ategbo to luwa da yo toju re iwo na dide nle ma fi igbala re ma fi dola iwo ta esan kan se to ti ri toju o ti o ti lo o ti ba ogo ti o toju ti e o ti ba pade ni ko sa esan ti nse da ti o ni ti wo fi toju re iwo to ba wa ja si pe esan ti e boya iri ja iri mu ko to ni ti e diri se ri o to oja lo gbe kale ti o ta iwo na dide nle won ti daruko e yo nu agbalu fun ole kan na wa bere fun ti e agbe lo je ni onisi owo ni o n gba se ni iwo na dide nle mo fi gbala re mo fi dola mo fi iwosan re mo fi dola orisirisi aisan ni nbe ti nsa awon eyan aisan mi wa agbe won subu adojuti won ni ta gbangba adojuti ama o ti so opolopo bi mi di alairi jema ti n gbo lowo won lojojumo dide le ma gbe bo be na laisan atoku ti so le kan opolopo obirin lo wa ni sin to ta si pe won mo ki won mo so fun pe nigba ti o ti ri nkan alejo re mo o ti loyun o ti wa o ti fe ra ku te pe ke soyun te pe arun lo wa nbe ona rorun ti wa ma gbe bo e ma se awon si abe fun mo ma gbe bo rorun ti wa irorun wa ti o fi wa layo ma bo ewi ategbo ti wa lati le fi toju e ma bo wa ma mu gbagbo re bo olohun o se ma bo wa ma fi toju re ma fi dola eyi ta wa nso ina bo ti se rinu ninu nkan mewa ti yan ba gba mefa ninu e na o ti pass na niyan dide le a le se gbogbo e tan aisan to nbe lara re ko le lo le kan soso die die ni o ma lo airija irimu re to ti nbo ja lojo to ti pe ko le lo le kan soso die die na ni o ma lo dide nle be mo tu wa pada sori e ta nso late kan pe ani wo to ba tin gba kaadi o tun ma gba ticket orire to fi jo sorire boya woni maka to si aji to si ama boya woni jerusalem to si ama boya toyota ti nbe nle boya olo to si ama keke maruwa be na ni machine gungun orisirisi awon nkan ebun mi ta le daruko ini nbe nbe ma pe asori number 08063970829 08063970829 e ba fe ri wa nilu akure Wednesday Thursday Friday e fe ru wa nilu owo Saturday Sunday e fe ri wa nilu ore Monday Tuesday awon asiko ta wa nbe nanu to ba je pe lu ore ni ago meji la man close nijo Tuesday ago meji la close nilu ore nijo Tuesday eyin te wa lowo ago meji la close nbe ni ojo Sunday ago mejila la close nbe Saturday Sunday to ba kan yin osu ani simbe o Saturday Sunday to ba ti kan yin osu ani ma simbe o ajinde aro ma je o
0: aisan
2: ti o gbogun arun ti o gbogun koni senu kokan wa o
0: ami e ko un late kan baba